ka titiro whakararo ahau ki te whenua, ki te nāhere e ora tonu. Ki nā marae, ki nā hapu, ki te iwi kain, ki te manawa o tūhoe ki Ruatoki. Ki auhine mataro e whāroro, e re re kaha nei, mai rāna, tēnei te mihi ki a koutou.